Шашыра бүлгейшім сандыран ұйдадып, Негі жан ан юлчыр манашсым тылға. Күнбек шыбана негама сәнімі, Эпхан күрзәйісіне шав құрлыға.

Purge oricum și încer. Tăvan Radio. Ельджик, Тагрвун Сакр, Тадаши ЧФМ. Эбир Пурдия, Перхум Синьче. Тван Радио.